0: kainit sa udto.
1: Unta, dili apil ang ulo.
0: Aron-aron ma-relax ug mag-enjoy.
1: Paminaw na sa
0: FNR sa udto.

ginhat sa pinamatay. Kunya ang mga lalaki nga nagpanday, nagbuhat sa lungon, sige po dog inom, hantod na rin ahubog sila. Mauto na pulos hubog ang nagtasaan sa lungon nga mitangas sa ikon sementeryo. Isos kay sige magkadakdak ang lungon, hantod nga kaduhod yung madakdak. Pag ikatulo bito nga pagkadakdak, ibangon bito ang minatag mingon. Oy, magbaktas talaga ko, oy, kaya nabutog na kong bayo dire.

upaw kinig ulo, pulungon o balahibo. Kung kini isabong, musukol di mudagan. Iya dayong labkan basta manok nga himungaan.